ftaħna l-program bil-kanzunetta fil-ħlowa ta' Mejju minn Enzo Guzman u l-Travelers bil-xemx u xita. U issa ħan nisimgħu lil Alfred Rapa ikanta Wart Aħmar.

Imma smajna żewġ kanzunetti minn il-ħabib tagħna Joe Apap minn il-CD tiegħu l-ewwa tal-mużika. L-ewwel kanzunetta kellha istess isem tal-CD, l-ewwa tal-mużika u t-tieni waħda tislija lill-għawdex. Issa ħa nisimgħu lil Georgina tkanta triq waħda.

Mek smajna żewġ kanzunetti minn Sammy Bartolo, l-ewwel waħda Anja tal-Aħrax u t-tieni waħda Kemmu Sabiħ. U issa se nisimgħu Kurt Calleja u Ira Losco bil-kanzunetta Mistiedna Speċjali. Mbagħad nisimgħu il-grupp Mara jikkantaw Aħjarek inkella qar.

Izzi simia, ba'anna, kantinetta wahtohra bis. Nirgrazzjakom ta' smiħtakom u nħeġġiġkom biex toqodu miegħi għall-programm li miss mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Issa l-Big Band Brothers se jalqu dan il-programm bil-kantinetta Xemx.

0: Lodwa Taiba Aziz Semia, jiena Miriam Frigieri u nilqakom għal dan il-programm miġjub lilkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Qegħdin tisimgħu fuq 2GLF 89.3 FM. Nirringrazzja lill-volontiera tat-tim tar-radju tal-kontribuzzjoni u s-segmenti tagħhom. Se nibdew issa bil-qsib spiritwali u din ġimgħa se nisimgħu minn Father Roderick Camilleri mill-parroċċa ta' Marsa Scala.
1: Is-sliema għalikom. Dan iż-żmien li qegħdin ngħixu fih, il-kol ġerna nirriflettu biex naraw dak li huwa bażiku, dak li huwa neċessarju fil-ħajja tagħna. Anke lilna bħala knisja, anke lilna l-insara dan iż-żmien jista' jkun li beżżana xi ftit li qatanna qalbna. Imma wkoll ġelna nirrifletto, ġelna naħsbu fuq dak li huwa bażiku, fuq dak li huwa bżonn jus f'ħajjitna. Illum aħna niċċelebraw il-festa ta' Pentekoste l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli, il-Knisja tagħtina s-silta skont l-Evanġelju ta' San Ġwan fejn naraw li l-Apostli imbeżżejn fiċ-ċenaklu u Ġesu jidher f'nofshom u jgħidilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Il-biża tal-Apostli li timbidel f'ferħ, timbidel f'kuraġġ, timbidel f'tama illi Ġesu huwa ħaj fostna u jagħtihom il-qawwa biex dak li kienu qegħdin jibżgħu minnu jaffaċċjawh. Illum lilna wkoll Ġesu jagħtina l-Ispirtu Santu jonfoħ fuqna ħalli dan l-Ispirtu Santu jġeddidna u jbiddel il-biża tagħna f'kuraġġ, jbiddel il-qtieħ ta' qalb tagħna f'tama. Aħna li aħna il-familja ta' Alla ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu sabiex ikunu l-kuraġġ tagħna, ikompli jagħtina qalb żagħżugħ, knisja żagħżugħ, illi ma tibżax taffronta l-isfidi li aħna niltaqgħu magħhom, illi ma nibżawx bħala knisja, nkomplu noħolqu l-armonija skont id-doni tal-Ispirtu Santu, fejn dawn l-armonija, din l-armonija tkompli tikxef is-sabieħ tal-Knisja. Illum nixtiequ nsellmu lill-adolosċenti u ż-żgħażagħ tagħna li matul din is-sena qegħdin jippreparaw sabiex jirċievu id-don tal-Ispirtu Santu, jirċievu il-griżma tal-isqof. Inħeġġuhom biex ma jaqtawx qalbhom, inħeġġuhom biex ikomplu jippreparaw sabiex jirċievu l-Ispirtu ta' Ġesu, sabiex flimkien mal-familja tagħhom ikomplu jkunu ta' xhieda, ikomplu jilqgħu l-isfidi tal-ħajja u mhux biss fil-familja imma anke fis-soċjetà tagħna. Inselmu wkoll lill-parrini tagħna. L-ewwel qed nirringrazzjaw lil dawk kollha illi fil-ħajja laqgħu il-responsabilità li jkunu parrini tal-filjozzi tagħna. Inħeġġukom sabiex tkomplu titolbu għalina, tkomplu tatuna s-sapport tagħkom fil-waqt illi tkomplu tkunu xhieda għal dak illi aħna nemmnu fih. Eżis parrini, illum inħeġġukom sabiex tagħtu telefonata lill-filjozzi tagħkom. U tfakruhom fil-ġurnata sabiħa u għażiża tal-griżma tal-isqof, fejn bis-saħħa tagħkom aħna għadna iva lill-Ispirtu Santu sabiex ikunu li jdawwalna, sabiex ikunu li jurina t-triq il-verità u l-ħajja li huwa l-mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. Il-paċi magħkom.

0: Emsmaina Spiritu Talla min Andrew Kauki.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
0: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
2: Jiena Mary Muscat, insellem lis-semmija kollha fil-waqt li għal darb'oħra nerġa' nilqakom miegħi sabiex għal dawn il-ftit minuti li ġejjin jiena nwasslilkom xi qwiel bit-tifsira tagħhom. Dawn huma kollha erf mis-sirrijietna li għaddewhom lilna u li aħna maż-żmien spiss għadna nagħmlu użu minn xi wħud minnhom. Dawn huma kollha meħudin mill-ktieb il-qawli u ta' J.S. Manduka u Jimmy Fsut. L-ewwel qawl li sejra nibda bih jgħidilna hekk. Li dejn li magħrif tal-fidda x'kien taħsilhom jiġu ġodda. U dan ifisser. Ix-xogħol tal-idejn huwa xogħol nobli. L-idejn jinħaslu u jerġgħu jiġu ndaf għalhekk tibżax tħammiġhom basta bi skop tajjeb. Ekku. It-tieni qawl jgħidilna hekk. Iż-żmien għama minn għajnu u trux minn widintu. Daqqa hekk u oħra hekk. It-tifsira hija. Iż-żmien iġib ħafna tibdiliet miegħu u mhux bil-fors li kollha joġbuna. Il-qawl li

0: ġej jajdilna ek, jekk li blaħizom miskiet jitqis mal-orrif, li dan ifisser, uħut min-nies jitqisu mal-orrif għax jalqoħalqhom u ma jgħidu xejn, u mhux għax ta' bilħa ikunu orrif. Dan li jmiss smajnieh u għadna nużaħ ta' spiss fejn jgħidilna hekk bil-kieku jew illa ma jimlew ebda biex killa. It-tifsira hija bil-paroli u bli tixtieq ma tasal imkien. Dan il-qawli ġej u kol ġieli smajnieh fejn jgħidilna hekk. Iż-żar jaħsbu li xjuh boloħ u xjuh jafu li żżaru ma boloħ. It-tifsira hija hemm firda kbira bejn il-ġenerazzjonijiet u t-tnejn jaħsbu li n-naħa l-oħra żbaljata. Tassew ekku għax iż-żgħażagħ jaħsbuha b'mod modern u xjuh jitkellmu mill-esperjenza. Dan li jmiss ukoll ġieli smajnieh fejn jgħidilna hekk jekk mill-ħġieġ magħmula darek titfax ħaġar lil ta' ġarek. Li dan ifisser min ikun żbalja ma għandux għalfejn joqgħod isemmi l-iżbalji ta' ħadd ieħor. Ekku għax xi darba jew oħra fil-ħajja kulħadd jiżbalja. Dan li jmiss ukoll ġieli smajnieh fejn jgħidilna hekk taħfer ta' nisrani u tinsa ta' ħmar. Li jfisser in-nisrani tajjeb irid iżomm mal-prinċipji tiegħu li jaħfer lill-għadu tiegħu. Il-qawli ġej forsi ma konni smajnieh, però tajjeb li nisimgħuh fejn jgħid hekk tajba n-naġa ħalli bija. Li dan ifisser wieħed jieħu gost meta jkollu ħaddiem, seftur, għaddej jew lavrant li jkun ħabriki ħafna. Tajjeb wisq. Il-qawli ġej smajnieh kemm il-darba għadna nużawh ukoll fejn ngħidu hekk żomm ma min jiekol. Li dan ifisser min jiekol sinjal li huwa b'saħħtu. Dan li jmiss ukoll smajnieh u għadna nużaħ ta' spiss fejn jgħidilna hekk min ma jifhimx bis-sewwa jkollu jifhem bid-dnewwa. It-tifsira hija meta l dak li jkun ma tipperswadihx ikollok iġġalu bil-fors. U hawnhekk wasalt biex nagħlaq din it-taqsima tal-qwiel. Fejn l-aħħar wieħed għallum jgħidilna hekk: Alla jiftaħ u Alla jsewwi, in-nies rieqda u t-tabib idewwi. Li dan ifisser mingħajr l-għajnuna t'Alla it-tabib ma jfajjaqx nies morda. U dak kienu l-qwiel għallum. Nispera li qed issibuhom interessanti u jiena sakemm nerġa' nkun magħkom darb'oħra nixtieq lil kulħadd is-saħħa u l-paċi. Insalmilkom.
1: Grazzi Mary. Issa ħanna raw x'festijiet jiġu ċċelebrati f'Malta din il-ġimgħa. Hemm tnejn biss, illum l-erba u 20 ta' Mejju, il-translazzjoni ta' Missierna San Domingo tas-Sliema fil-Knisja tal-Ġesu Nazarenu, u l-ġimgħa 29 ta' Mejju il-Bijata Verġni Marija ta' Dutrina Birkirkara fil-Knisja ta' Santa Elena. U issa sinitlu fil-rokna kulturali fejn se nisimgħu episodju ta' il-sinna folklor fuq il-laqmijiet tan-nies.

0: Il-laqmijiet spiss iservu ta' identità parallela għall-ismijiet propji tagħna u jistgħu jiġu f'bosta għamliet minn uħud deskrittivi sa oħrajn li huma saħansitra sarkastiċi. It-tim tagħna tkellem għall-Professur Charles Briffa dwar il-laqmijiet u l-kultura marbuta magħhom.
1: Il-laqam fil-kultura Maltija huwa speċi ta' isem ieħor biex jiddentifika lil dak li jkun. Imma mhux fuq livell personali, għax inti jista' jkollok laqam għall-individwu. Pereżempju, nara wieħed. Sewa, nkunu jiena u inti nara wieħed għaddej u kollu daqsxejn mnieħru kbir. Ara mnieħru għaddej. Lajnilu laqam. Imnieħer żibnilu is-suffiss u tal-laqmijiet, għax aħna għandna s-suffiss u tal-laqmijiet fil-maskil, kieku kienet mara mneħruwa. Is-suffiss jiġi huwa. Niftehmu? U dak ħloqnieh għall-okkażjoni, dak huwa laqam. Però, u mbagħad hemm il-laqam tal-familja. Jiġifieri xi ħadd mill-familja forsi mill-antenati min jaf minn meta, ikun kiseb laqam, hekk bħal dan li qed ngħidu. U dak il-laqam baqa' miegħu. Qed tifhem? U beda baqa' jinteret. Imma li hu importanti meta aħna qed nitkellmu fuq il-laqam tal-familja, illi dan għandu parti mill-identità soċjali. Jekk jien immur bil-Kirkara, sewa, u nistaqsi għal xi ħadd bil-laqam. U ngħid bħal nivvinta. Mhux il-laqam, l-isem. Ġuzi ta' Karla fej joqgħod. Kala, bil-laqam. Niftehmu għali, bil-Kirkara hemm dak il-laqam ta' Karla, li kien il-laqam tal-ewwel President Malti li għandna, li kellna, Serenni Mamo. U n-nies ikunu jafu għalmejn nitkellem. Allura il-laqam f'dan il-każ jingħata bażi soċjali fl-identità tan-nies. U apparti mill-kultura. Jien pereżempju ġbart xi 17 minn 17 sa 20 kategorija tal-laqmijiet. Laqam jista' jkun mhux biex imaqdar, imma biex joħroġ. Jew xi sena, ċekku tal-petrolju pereżempju, niftehmu, jew ikun qed iservi biex juri bin xi ħadd, tifhem pereżempju it-tifel tal-Maġġur. Ġieli jkun hemm laqam ta' tmaqdir, ċekka l-Maħmuġa pereżempju. M'għandi ħadd f'moħħi biex niftehmu, imma huma il-Maħmuġa pereżempju sibtu f'kemm ir-raħal jiena. Hemm daw l-affarijiet u mbagħad hemm anke dawk li jfaħru wkoll. Is-sinċir pereżempju, qed ifaħru għax huwa sinċir, onest. Dawna huma parti mill-karatteristiċi. Eżempju ta' laqam li sibtu interessanti jiena huwa ta' żibu. Żibu hija kelma interessanti din il-kelma. Hija ħaġa li l-arusa fl-modi kienet tomod biex ħalqa ma jkunx inten meta terżaq lej l-arus. Niftehmu, jiġifieri għandha storja magħha. U din il-ħaġa kienet tkun magħmula mill-laqsel, ta', jiġifieri kienet tkun sustanzjuża. U tarmi l-fwieħa għal meta tiltaqa' mal-arus tagħha. Issa, għaliex wieħed kienu jgħidulu ta' żibu? Għax kien iħejji din it-taħlita blaser għall rajes. Allura kien ara dan huwa marbut max-xogħol tiegħu. Laqam ieħor pereżempju ta' belqa huwa fil-femminil għaliex il-maskil huwa iblaq. Iblaq, ibelqa. Illi tfisser iswed imħallat blabjat, imnaqqax blabjat. Dana iblaq l-iktar li jintuża fuq iż-żwiemel biex niftehmu. Imma meta jingħata bħala laqam, ta' belqa pereżempju, hawnhekk qed jirreferi għal mara li kolla xara, irmidi, iġifiri, jibda jisir gris. Allura, isejħula belqa. Mhux bil-forsi kunu qed jgħajruha, għax huwa terminu deskrittiv ta' belqa, u biex naturalment jibqa' jintiret. Ieħor forsi ta' tmaqdir. Xamina. Xamina tfisser tifla mqarba. Allura xi jkun ġara hawnhekk? Ta' tifla din ikunu semmewha jew laqmuha rajja xamina li hi. Aħna ġieli nużaw il-kelma xadina. Waw għandna xamina, ma. U mbagħad tibqa' tikber dit-tifla u jibqgħu sejħula xamina. Allura mbagħad jibqa' jintirħed dak.

0: hemm smajna lil Stephen Vassallo ikanta illum il-festa.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3 2GLF.
0: Issa se nisimgħu l-avviżi tal-komunità, forsi tridu tiktbu xi dettalji.
3: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd fil-għaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02 9622 5847.
0: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn, kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414 429 391.
4: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au. Jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
5: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 1923.
2: This is your local station
1: with music, community news and information all day, every day.
2: 89.3 2GLF.
0: Riċentement smajna bil-mewt tal-artist Malti Noel Gallia Basin. Sandra Grek se tatina aktar tarif dwar dan ir-raġel li huwa magħruf għad-disin ta' xi karti tal-flus, muniti u monumenti f'Malta.
6: U issa għandna artiklu meħud mit-Times of Malta mill-ġurnalista Sara Karabot, tribut lill-artist Noel Gallia Basin. Noel Gallia Basin, l-artist li ddisinja l-muniti tal-lira Maltija tal-1986 u tal-euro tal-2007, mit fleta ta' 71 sena. E kif l-aħbar tal-mewt f'daqqa tiegħu infershet fuq il-medja soċjali, artisti u residenti tal-Furjana selmu lil Noel u l-wirdejjim tiegħu fid-diżinji tal-medalji, muniti, skulturi u monumenti pubbliċi. Gallia Basin iggradwa mill-Iskola delle Arte della Medaglia ta' Ruma fl-1978. Huwa sab in-niċċa tiegħu fil-Malta Mint fil-Bank Ċentrali ta' Malta u sar l-ewwel Malti li ddisinja muniti għal pajjiżu. Huwa wkoll ir-raġel wara kreazzjonijiet artistiċi kommemorattivi speċjali ippreżentati lil dinjitarji matul iż-żjarat statali tagħhom f'Malta, inkluż rigali ppreżentat lir-Reġina Eliżabetta t-tieni mill-President Emeritu Censu Tabone fl-1992. Gallia Basin huwa wkoll l-artist wara il-monument ta' Dom Mintoff fil-Pjazza Kastilja u kien monument il-relief għal-monument tal-Papa Giovanni Paolo t-tieni, ikkummissjonat wara iż-żjara tiegħu fl-1990. Fost it-tifħir publikat fuq Facebook, l-artist kollega James Vella Clark għalli l-arti ta' Gallia Basin kienet kronika ta' uħud mill-avvenimenti politiċi ewlenin ta' Malta. L-identità ta' nazzjon miex iffurmata biss mill-politika, jew mill-kodba tal-istorja. Noll Gallia Basin wera kif hija wkoll iffurmata bil-kwid mill-artisti. L-arti tiegħu kienet kronika ta' uħud mill-avvenimenti politiċi ewlenin ta' Malta u saret parti mill-memorji viżivi ta' Malta, litteralment parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Hekk kif iddiżinja ħafna mill-muniti li nġorru fil-bwied tagħna. Strih fis-slim, Maestro, żied jgħid. Il-konservatur restawratur James Licari sejjaħ lil Gallia Basin figura talentuża u ta' ispirazzjoni fix-xena artistika Maltija. Ix-xogħol tiegħu qal mess il-qlub ta' ħafna u ħalla wirt dejjiemi. Se tinħass ħafna t-telfa tal-kreattività, il-passjoni u dedikazzjoni tiegħu. Sibijietna huma ma' familja tiegħu, ħbiebu u dawk kollha li kienu jammiraw l-arti tiegħu. Il-President Miriam Spiteri De Bono wkoll selmet lil Gallia Basin fejn irreferita lih bħala artist li bit-talent u l-viżjoni artistika tiegħu akkumpanja lil pajjiż b'diversi monumenti storiċi. Hija offrit ukoll il-kondoljanzi tagħha lill-familja u l-ħbieb tiegħu. Is-sindku tal-Furjana Nigel Holland qal f'tislima lil Gallia Basin: Gallia Basin twilet trabba umid fil-istudio tiegħu fil-Furjana. Holland qal li l-komunità tal-Furjana kienet ixxukkjata bil-mewt daqqa tal-artist. Id-deputat sindku James Aaron Ellul fakkar fin-natura tulija ta' Gallia Basin. Malta qal: tilfet persuna li tat ħafna lill-pajjiż, inkluż id-disinn fuq il-muniti li kulħadd kien iġor miegħu kuljum. Għatihom lej il-mistrih ta' dejjem.
0: Issa dan is-segment li ġej mill-paġna ta' Facebook ta' Strada Rjali huwa importanti ħafna. Jordi Skembri se titkellem dwar is-sokkor fid-dem. Dan is-sima.
7: Meta tibda tmur ħafna t-tojlit, jew tibda jaqbdek ħafnaċ, jistgħu jkunu sintomi tad-diabete. Tgħidin vera, kif tista' tinduna li qed tbagħti bit-sokkor għoli fid-dem? Jista' jkun li tibda taraq daqsxejn imċajpar, tkun għajjien, titlef il-pis, kif għedna tmur il-bathroom frekwenti u jaqbdek ħafna qatt. Dawn huma kollha sintomi. Però x'jista' jikkawża it-sokkor għoli fid-dem? L-istress huwa wieħed mill-fatturi li jista' jikkawża it-sokkor għoli, nuqqas tal-eżerċizzju li kelli nieklu, jiġifieri nieħdu ħafna affarijiet li fihom it-sokkor, kif ukoll l-insulin resistance. Din l-insulin resistance tgħidli x'inhi? Il-ġisem ma jibdix juża l-insulina li jipproduċi hu stess kif għandu jużaha, u għalhekk il-ġisem ikollu bżonn iktar u iktar insulina. Importanti ħafna li nibqgħu niċċekkjaw it-sokkor forsi aħna u nikbru, jekk ikollna xi ħadd fil-familja li jbagħti bit-sokkor, ħalli dejjem ikunu moħħna mistrieħ. Kif tista' tiċċekkjah? Tista' tmur fl-ispiżerija l-iktar qrib tiegħek u jiċċekkjawlek għandi t-tabib, jew inkella tista' tixtri il-monitor u tittestja lilek innifsek ġod-dar tiegħek stess. Huwa faċli ħafna biex tħu test tas-sokkor. Ibda billi immassaġġja naqra subajk ħalli tniżżel id-demm lejn il-ponta tas-suba. Imsaħ il-ponta tas-suba fejn ħadd taqqab b'wipe, alkoholic wipe, ħalli jekk ikun hemm xi mikrobi toqtlu. Ittaqqab hemmhekk u mbagħad ikollok il-magna u skont l-magna għandek ikollok l-istruzzjonijiet fuq il-kaxxa. Suppost jiġik allura ir-riżultat. Hemm differenza bejn jekk tkun ilek ma tiekol jew tkun għadek kif tiekol. Ejja ngħidu li ma tkunx kilt. Ħudu l-ewwel ħaġa filgħodu ħalli ma jkollokx tgerfix. Jekk jiġik sevien ta' kif isser li diabetik. Jekk jiġik l-iktar 5.5. Perfett, ġifiri immira 5.5 jew ħarira inqas. Hemm dak ukoll li ngħidulu HbA1c test. Dan imbagħad tmur ġo spiżerija biex jagħmluhulek. Dan bażikament jieħu average tal-aħħar xahrejn tliet xhur ħalli inti ikollok idea jekk hux issa telalek tzokkor jew forsi ilu telalek ħafna iktar milli kemm qiegħed bħalissa ikollok idea insomma kif kien dan l-aħħar xahrejn tlieta. Importanti ħafna jekk ikun qed jitlalek iz-zokkor tmur turi r-riżultati lit-tabib u dejjem hu parir mingħand it-tabib jew mingħand l-ispiżjara l-iktar qrib tiegħek. Jekk ma kontx taf, issa taf.
0: Issa bil-kortesija ta' Radio Malta ejjew nissimgħu silta minn Sensila Rakonti minn Joe Dimek.
8: Nsemmilkom, nawguralkom il-komplement għal-ġurnata tajba nitama li tinsabu tajbin u anke se tkun qegħdin issegwu aktar rakonti ta' stejjer bil-Malti li bħalissa qegħdin neħduhom miktib tal-Ina Brogdorf, lanċa ġejja oħra sejra, pubblikazzjoni Horizons. Rakkont intitolat Ja ħasra x'tlift. Rachel u Edwin kienu ilhom jafu lil xulxin minn mindu kienu tfal. Kienu joqogħdu fl-istess triq, kienu tal-istess età u kienu jmorru l-istess skola. Għalhekk tistennija li kienu jkunu sansitra mistednin ukoll għall-bost ta' festini ta' sħabhom tal-klassi. Dawn it-tnejn dejjem kienu jfittxu lil xulxin. Isom ma jieħdux gost jekk ma jkunux flimkien. U tiskanta din il-ġibda komplit tikber magħhom għalkemm kienu jmorru fi skejjel sekondarji differenti. Iżda jekk qabel ta' tfal li kienu jagħtu xi tofija jew ħelwa lil xulxin, wara li spiċċaw l-eżamijiet tal-livell ordinarju f'salt indunaw li tfulithom kienet spiċċat. Skoprew li jeħtieġ jiddeċiedu se jagħżlu għall-ġejjieni. Skoprew xi ħaġa oħra wkoll. Li ma setgħux jgħaddu mingħajr xulxin. F'kelma waħda kien ċar daqs il-kristall li ħadd minnhom it-tnejn ma seta' joħlom li jagħżel sieħeb differenti għal ħajja. Il-familji tagħhom bejn wieħed u ieħor kienu jafu b'dak li għaddej, qatt ma qalu nofs ta' kelma biex jindaħlu. Il-familja ta' Edwin Ellul kellhom żewġ subien oħra akbar minnu, waqt li Rachel kienet l-unika wild tal-familja ċefaj. Rachel ma xtaqitx tkompli tistudja u sabet impjieg bħala skrivana ma' kumpanija tal-ivvjaġġar. Edwin iddeċieda li jibda l-kors tal-Mediċina l-Università ta' Malta. Kien hemm minn sħabu li għażlu li jmorru jistudjaw barra minn Malta, imma hu żgur li ma setax jagħmel dan minħabba Rachel. Ma tarax kif tridu jgħaddi mingħajr ma jaraw jkellima kuljum. Rachel u Edwin kellhom issa qrib it-18-il sena. Ma li tfajla semet li Edwin kien se jibda dak il-kors, għamlet ftit tan-nervi, għax Edwin qatt ma kien ġab diskors dwar li beħsibu jisir tabib. I kienet qed timmaġina li hu jsib xi impik, ifadlu ftit tal-flus, jaħsbu għal dar żgħira, jitarsu u jiżewġu sa erba' snin oħra. Imma mhux seba' snin meta jkun għadu ma faddal ebda sold, dawk eternità. Bis-sabar kollu Edwin ipprova jagħmlilha l-kuraġġ. M'intix kuntenta li xi darba se jkollok lil dottor Edwin Ellul bħala żewġek? I kienet tinfex tibki u tħossa f'salib it-toroq. Naturalment jispiċċa issa l-ruġġ tagħna flimkien u x'hekk. Issa l-istudju l-ewwel u mhux Rachel. U le tesaġeraġ xi ħasra lanqas jekk naf li nqatta li li kollha nistudja biex hekk insib ħin biex noħorġu flimkien. Dak li qed jaqtalek qalbek. Anzi, jekk trid nibda nfittex xi impik part-time biex nibdew nifadlu xi sold. Nitama li tkun tista' tgħin xi ftit int ukoll? Hekk sa ma jgħaddu seba' snin ikollna d-dar tagħna l-establa mara b'kollox. Imbagħad bil-mod nibdew naħsbu għat-tieġ. Ma toġbokx din l-idea? Min x'idea ħażina kieku imibqa' żgur li mhux ser nexxilek tistudja biex tgħaddi mintant eżamijiet qal u fl-istess ħin ikollok impik ieħor? Qed timmaġina l-impossibbli. Jekk ma tkunx taħdem kif tippretendi li se nfaddlu l-flus mill-paga tiegħi biss? Għaddew bosta sigħat jikkustinjaw. Kien jidher ċar li l-Edwin ma kienx ser nexxilha tibdilu fehmtu. Il-familja l-lul kienu kontenti bid-deċiżjoni li kien ħabinhom. Kulħadd ħassarlu dwar dik l-idea li jsib impik barra l-istudju. Rachel ħasbet li ħajr tajt nofs ta' kelma lill-familja tagħha, għax kienet taf illi omma kważi kienet qed tistenna li se jitarsu u jibdew jaħsbu biex jiżewġu. L-omm u lanqas missier Rachel ma ħadu pjaċir malli saru jafu li Edwin se jibda l-kors ta' tabib. Darba minnhom missiera għal il-Rachel, għarax qed ngħidlek binti, inti qiegħda tittama li 7 snin oħra Edwin jiżewġek. Imma jien ngħidlek li dak issa min jaf kemm se jħabba twiċċu ma' studenti nisa u wara ma' infermiera wkoll fl-isptarijiet. U inti taħseb li hu se jgħatti għajneh biex ma jarhomx? Inti se taħli żogħżitek magħluqa hawn ġew tistennih u meta jkun troppo tardi għad jiddispjaċik. Rachel ma weġbitx lill-missiera, imma kliemu kien laqata fil-laħa mill-ħaj. Kos ma kienx impossibbli dak li qalilha missiera, imma fl-istess ħin kellha fiduċja sħiħa f'Edwin. Le, dak żgur qatt ma jasal jagħmel ħaġa bħal din, dak ma jasalx biex jibdilha. Il-ħruġ tagħhom flimkien beda jonqos. Dan kienet stennietu Rachel għax jew ħaġa jew oħra. Għall-ewwel bdiet tieħu kollox bil-kalma, għalkemm xi dubju dwar Edwin kien jitħlilha wkoll. Ftehmu li bdew joħorġu ftit flimkien nhar ta' sibt biss. U fejn qabel kienu jmorru jaraw xi film jew jieħdu pizza, bdew jibżgħu aktar assolt biex ifadlu. Il-ġimgħa ma kienet tgħaddi b'xejn għal Rachel u ħassita li se taqa' f'depressjoni. Mhux l-ewwel darba li omma kienet ħajjara biex toħroġ ftit ma' xi ħbieb jew ma' tzita Liljana. Li kienet ċebba ta' xi 40 sena. Rachel kienet bejn titħajjar u bejn tibqa' lura, għax biex toħroġ teħtieġ il-flus f'idejk ukoll. Għalhekk iddeċidiet li mela aħjar tibqa' d-dar. L-omm kienet tissoponi għaliex binta ma kenitx toħroġ. Darba fost l-oħrajn iddeċidiet li kien wasal il-mument li tipprova tajna xi ftit hi bla ma jinduna żewġa. Għax żewġa Vanni kien iffissat fuq il-flus. Walkem kien pensjonant, xorta kien jinsisti li kun jaf kull solt fejn mar. Odwa waħda mar sal-belt, għax kellu bżonni kellem li xi manager tal-bank fejn kellu xi flus. Kien is-sibt, u Rachel kienet qed tgħin f'xi xogħol tad-dar. Meta ħin minnhom, l-omm daret fuq binta u qaltilha: Rachel, nixtieq ngħidlek xi ħaġa, imma din trid tibqa' bejnietna. Ix-xebba inħasdet. Ma setgħux timmaġina biex kienet ġejja omma. Omma għamletilha sinjal biex tpoġġi bil-qiegħda qriba fuq is-sufan u Rachel malajr u bdiet. Ara binti, tinħasax b'dan li se ngħidlek, basta twedni li dan ma jasal qatt fuq it-tnejn il-papa u lanqas fuq it-tnejn ħadd lanqas f'ta' Edwin. Dan sigrit bejnietna. Nagħtik kelma ta' mara ma għandi xi ħaġa żgħira tal-flus imwarba. Ħadd ma jaf bihom, għandi 2000 lira moħbija f'kexxun. Bis-serjetà? Ilni snin twal infaddal, u issa ddeċidejt illi nagħtihomlok biex isserraħ moħħok illi għall-inqas għandek xi ħaġa. Basta narak kuntenta u bid-bissima fuq wiċċek. It-tfajla għamet ħaddan lill-omma. Kemm inti ġeneruża mama, kif se nibda nirringrazzjak? Issa jaqbillek toħodhom mill-ewwel f'bank? Jekk jista' jkun illum stess. Nerġa' ngħidlek, kliem ma' ħadd. Rachel bil-kemm se qed temmen lil widnejha. Sabita ferm bit-tqila biex iżżomm ħalqa magħluq ma' Edwin, imma rnexxiela. Issa għamlet aktar kuraġġ biex tfaddal. Spiss omma kienet newlilha xi lira baxbax biex twarraba. Iż-żmien beda għaddej u Edwin kien fir-raba' sena tal-mediċina. Kien qorob il-miliet u stiden lil Rachel għal festin tal-istudenti. Kella eċċitament kbir fuqha, xtrat tibdila ġdida u bdiet tott il-ġranet sa ma waslet l-okkażjoni. Imma ja ħasra xejn ma ħadet pjaċir, għal kontrarju id-disgustat ruħħa għal kollox. Qatt ma stenniet li tara dik il-konfidenza kollha Edwin u l-istudenti tfajlit. Min jan'qu u min ibusu, għalkemm u kien introduċija bħala t-tfajla tiegħu. Marret lura d-dar b'nervi ta' kelb. Dak il-ħin stess waħlita frasa x'kellha tagħmel. kien pass drastiku imma kienet lesta għal kollox basta Edwin jibqa tagħha. Ma damitx taħsiba. Safti ġimgħat wara skoprit li ħarġet tqila. Omma ma ħadetix wisq di kbira, imma l-missier din kienet traġedja li qatt ma stenna li bintu tgħaddi minna. Waslitlu l-aħbar l-omm u dritt iddikjara li ma ridx jara wiċċ bintu sa ma jibqa' ħaj. Rachel inġabret mazzija Liljana li ferħed biha u tgħidx kemm laqgħetha. Kienet qisha t-tieni omm għaliha. Għaddew 6 snin. Edwin kien laħaq tabib u kien għaddej ġmielu fil-professjoni tiegħu. Iċ-kejkna Cecilia kella 5 snin. Kienet qisha pupa tal-kina. Jum fost l-oħrajn waslet l-aħbar li missier Rachel kien riesa lejn it-tmiem. Omma xtaqeta tmur sad-dar, iż-żuru. Ma kienx taf jekk kellix tieħu lill-binta magħha. Imma fl-aħħar iddeċidiet li toħodha. Daħlet fil-kamra fejn kien hemm missiera. Iżda waqfet fil-bieb għax fsalt marilha l-kuraġġ. Il-missier induna bihom u fetaħ dirajh it-tnejn. Rachel u Cecilia ġrew għal fuq is-sodda. Iżda l-missier ma felaħx ħaddanhom jew. Baqa' b'dirajh miftuħa waqt li bil-kemm jinstema' l-issen ja ħasra xi tlift. Ja ħasra xi tlift. It-titolu tal-ewwel rakkont li kien għalikom illum il-ktieb tal-Ina Brockdorf lanċa ġejja oħra sejra.
9: Eżiż semmija, grazzi ta' smieħ tagħkom. Jekk joġobkom, erġgħu kunu magħna nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu għal Maltese Voices segwit minn dan il-programm tal-varjetà fil-11. Issa se nħallikom f'idej Victor Vella bil-taħdita tal-lum il-kitba tiegħu stess. U bad nagħlqu bil-kanzunetta Perla minn Martina Fenek u Ismael Grek. Nixtieqilkom ġimgħa tajba.
10: Eżi semmija inserbilkom jiena Victor Vella u llum se nħalli ftit l-aħbarijiet u lingwiet tad-dinja u flok it-taħdita tas-soltu se nagħtikom taħlita ta' kitba minn tiegħi ġdida u qadima fuq diversi suġġetti. Nagħtu ħarsa lejn il-poeżija li ktibt ftit ilu. U wara nħaddi għal kitba fuq xi ħaġa li ma tantx għadha komuni għax kellha x'taqsam mar-raba u kien żmien meta l-bidja kienet parti mill-kultura ta' Malta kemm għalejxejn għalejxien u wkoll għal ħajja ġenerali. U nħaddi għal essej li jismu s-seta Malti bħala metafora. Il-kelma metafora nużawha meta nkunu nxebħu ħaġa ma' oħra, bħal meta ngħid jew ngħidu aħna dak mhux raġel dak il-jun għax jaf jitkellem u jaf jiġġieled. F'dan l-essej kif taraw qiegħed nitratta s-seta' li kien jiġbor ftit jew wis il-ħajja Maltija ta' dari. U niġu issa għal poeżija li jisimha il-qasab. Madwar ħofra fil-wiet, troffa qasab kienet ħaxwex u titlieb maż-żifa. Kien ħawwilha n-nannu biex ikollu bastun xi darba jew qasba biex jagħmel għarix u jistken fih u jindokra l-bit tiegħu. Jew jagħmel żewġ ftieta għal bendina jew jolli d-dwieli ftit mill-art. Kien jiġi fellusu jaqta' qata' minna biex jifferraq il-qasab u jagħmel uffina jew mezza jew ħasira. U ġamri is-sajjed biex irraqqa' il-qasba u jagħmel nassa għal mrejjen. Salvu kien jieħu qatta kbira għax kien jagħmel xi ħasira tagħti bieb ta' rimissa. L-tifel kien jagħmellu reddina tal-qasab waħda iddur kontra l-oħra u n-nannu kien kontent joqgħod għaddel tagħhom u jagħmel bukkin għall-pipa, jiekol bukkun għad-del tagħha u jagħlef il-pespus u ż-żrinġ li jduru għall-ken tagħha. Iħobb jisma' it-tlef lif tagħha fiż-ziffa mit-tramuntana, jara tisfin u titbandal u tfassal il-wolz ta' dellieta. Ġiel grigal u qaċċata u ġiet indixfa li ħażdita. Ġie in-nar li qabad fl-għolliq ta' madwara u ħaraqa u qatilha. In-nannu saqija u bdiet tfelles u twalet u kibret u kellu jqaċċata u jiżbora biex jibża għal ħofra u jikabbar l-għażiż u ż-żrinċijiet li ta' kull sena kienu jitrawmu ġofija u taħta. Għata qalbu meta ġie l-buldozer u rada mill-qasab u mela l-ħofra bil-konkrit u bena binja li tasal sas-sema. U issa eżisemmija ngħaddu għal l-esej li jismu is-seta bħala metafora. Meta kont ippubblikajt l-ewwel ktieb tiegħi, it-titolu kien Fis-seta għar wieħed. Għal-nisem sawwartu biex taħtu ħloqt port ta' konversazzjoni jew ta' tpaxpiġ bejn żewġ nisa emigranti Carmena u Marija li fi 30 dialogu iddiskutew il-ħajja ġdida tagħhom u wkoll li qabbluha ma' dik ta' fuq il-gżira li ħallew. Is-seta' tat-titolu sar bħal pont bejn hemm u hawn, imma li żjed għax sar jew ħattu bħala simbolu jew metafora tal-ħajja Maltija. L-Ingliżi Awstraljani għandhom il-pub fejn jiltaqgħu u jpaxbċu u jbillu griżmejhom. Aħna bħala Maltin għandna t-suntier, għandna l-gażin u wkoll is-seta. Aħjar ngħid kellna għax id-dinja tbidlet u tant bidlet li l-kelma seta ma naħsibx li tant ħada tinstema fl-ambjent Malti. Dari, speċjalment fl-ambjent raħli ta' Malta, is-seta kien parti mir-razzett, tant li ħa postu fil-kultura Maltija. Għalkemm ma tantx kien jissemma daqs laġin il-forn u ċ-ċumbini u l-bizzilla, xorta kien il-post fejn il-bidwi kien joqgħod jistrieħ waħdu jew mal-familja jieħdu bela kafe kollu fond fi skutella mimlija ftit. Is-seta kien iktar parti pubblika tar-razziet. Kien bla saqaf u imkennen mal bil-ħitan ta' żewġ kmamar li jiformaw kantuniera kbira. Għalkemm bla saqaf, għax aħna lelu idejjaqna, is-seta' kien imkennen mir-rieħ, speċjalment mill-grigal jew mit-tramuntana. Tramuntana kiesħa fix-xitwa u fl-istess ħin miftuħa s-sirda jew ziffa friska fis-sajf. Kollox barra irdos il-ħitan kienu wkoll joffru id-del speċjalment fis-sajf. U bekk kont tista' tuża' kull staġun. Kien ikun fi tieni solar fil-livell ta' l-orof fiċ-Ċina, bil-Ċina kollox, billi s-solar tisfel aktar kien jikkonsisti f'bitħa jew mandra għal bejjem. Il-fatt li kien fil-ħoli kienet parti mill-arkitettura primittiva tal-pajjiżi tal-Mediterran, għax fil-ħoli kont tara kollox, qasam jew ir-raba li jkollok u wkoll jiswa bħal fanal biex tara x'qiegħed jiġri fuq kollox fejn iż-ziffa tinħass iżjed. Il-ftuħ l-ħoli u l-ken jew id-del huma parti mill-identità Maltija imħabba l-ajru f'Malta. B'dan kollu is-seta kien post ta' serħ. Fuq kollox is-seta kien il-post ta' tpaċpiċ fejn wara ġurnata xogħol, wara li tħalef il-bal u l-mos, titlaq it-taraġġ u tintefa' bil-qiegħda fuq xirek jew fuq żewġ ċanguni tal-Franka, tixxotta l-għaraq u tajja. Kemm se jdum ma' jali. U kellina mgewżra ferba dbielet tqum tfetfet biex tara l-kafe u x'qiegħed ibaqbaq. it-paċpiġ jizdiet mar-riħa tal-kafe u iktar jisħon nispera li muġwis meta jisħil jiġi nardu taħdejjum u jindafar fuq iċ-ċint tas-seta jirrakkonta jew jivvinta l-istejjer ta' dari bleru u ix-xnixel. Dan kien ir-ritwal ta' fil-għaxija fil-mistrieħ li jiġbaħ ħafna lil dak ta' nofsinhar fejn kienu wkoll jiltaqgħu għal fatra jew ikla ħafifa. Jitbidlu biss il-postijiet għax kulħadd ifittex id-del jew irwieħ speċjalment fis-sajf. Semmejt is-seta' bħala parti mill-istil tal-bini tal-Mediterran. Kull pajjiż jew kull kultura għandha jew għandu il-post soċjali fejn tiltaqa' l-familja jew mal-ħbieb jew biex tgħid kelma ma' xi ħadd. Il-Portugiżi għandhom il-veranda. L-Ingliżi wirtu bħala veranda jew porch. Aħna billi Malta żgħira u l-ispazju limitat għandna il-bjut, il-galleriji u wkoll is-setaħ li llum spiċċa għax bnew u sar kamra oħra. Baqa' biss is-setaħ bħala simbolu, bħala souvenir tal-imodi. L-iżjed ta' pajjiż li kien jimxi iżjed bil-mod. U li n-nies kellhom il-ħin li jpaċpċu u jistriħu. U s-setaħ kien il-park pubbliku fuq fejn ix-xeni ta' kuljum tal-familja blom tredda l-tarbija jew id-dendel l-inxil waqt li tmur tittawwal jekk il-minestra inħarqitx jew bir-raġel li pejjeb pipa tabak jew ukoll jistrieħ kwarta wara li jieħu naqra nbil li jimmarka. Jekk ukoll ma jorqodx għas-sirda ta' bil-lejl taħt il-kwiekeb ħalli jindokra l-bett tiegħu u jisma' iż-żarżir tal-grillu il-lejl kollu. Is-setaħ kien il-post ta' kulħadd, kien ukoll il-post ta' solitudini fejn tista' toqgħod waħdek titlob timmedita l-kwiekeb tambira natura jew tisma' d-durrajsa pespes lis-sieħeb. Is-setaħ sar parti mill-istorja. Għadna naraħ biss f'xi pittura ta' razzett bħal dawk tal-pittur George Fenech, il-beraħ ta' seta' li kien jilqek donnu wieħed d-drajn miftuħa, dak spiċċa ma' żmien. Illum il-mostur qelb il-ftuħ u kull roqa nibnuha ħalli ma jarawniex.